0: Yesu Kristu Mukama waffe okuteera n'okugatuula ebibi byange. Saagalira ddala kujeemera leero, naye mpa enneema kuba siyinza kukola kantu kalungi bwe simala nneema yo.
1: Kitaffe ali mu ggulu.